0: Tullorstar efter FM8.
1: FM8.
0: Vad är
1: FM8.
2: FM8.
3: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

FM8. FM8. FM8.

0: Høy det for meg da, 55,5 Sandfjellet.
1: Operator.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper omtant trikkverd på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
1: Klockan är nu 20 och nu är fyra pastor och FM8 och skrånne.

Her hørte vi først for Lekker til Prie til Jan Berg Jønsen og Jakob Veie, og etter det hørte vi et podd en podd vi dør tøy. Det FM 8, du lurer etter klokken ferien av Tudjom, det vil si at fire parser bergjøver, og her FM 8, torsdag, mikta og frutja det, her var vi ikke holdvande fire parsendinger av FM 8. Og fire parsendingen mikta, hun så just den kjipa at de som lurer av jar, de vet av det, de lurer av sendingen jar, men det var Det var morgon bara en sån eka sändning. Mik och det klockan 20 till 12 av FM 8. Fyra pers av FM 8. Mik och det är en lustare sändning. Det är mik det 20 till 12 att du kan tänka ditt utvarp. Skriva av FM 8. Och så är det faktiskt tickare, tonlager, tickare och hälsa ner tickare sms'er som styr spelen. Hvordan kommer man til? Ja, det vi at du skriver og kan ane sms på inn av 5-0-3-0-5-0-5-5-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
jamen så det her som stender av åtta her I sendingene. Så det ikke annet å gjøre enn å sende mer et sendingene per sms 5-5-5-5-5 så sitter vi her ute og husker wow, jeg hodler høyre en av oss en sang om morgen. Jamen, så hva skal jeg gjøre nå? Vi börjar, eller jag vet hur långt börjar en sinter, men jag hade ju fortsatt att vi inte gav först ska ta någon snö och öppet för honom. Vi får höra läget av Benjamin Rajani, Bäge, så och så.

0: Her hørte vi The Safety Dance til Men Without Hats. Og medan vi bøyer etter flere sms'en, her noen sms'er kommet inn. Tikkun skriver inn til dere 5-5-5-5-5, så jeg har noen shotten her, alltid jeg man kan si. Så det søsner jeg, det alltid dølt her, en ekv ny fire til vi skulle sende i 2 timer. Send dere inn 5-5-5-5-5, en sms på vi tog noen sangenskje. Og medan vi bøyer etter sangenskjøn, så kan vi kanskje... Ja, takk og i løsken til Daniel Oddmarsøy Tausen. Hun har nemlig lært som sier «Men vi boja at breie skal poppa». Lært dere høyre. Skriv inn til dere av 5-5-5-5 så vi tøy noen sang innskje.
1: Ja, altså, jeg begynner vi at det är så att det är en person som sätter man det där att man fick av och att det talar som så och samlar in några talar och så

0: Her hørte vi Ole Ivars vid Lennon. Jeg trodde englene fanns. Og ja, altså til er, Kusman, til er et... Det är en glädje att ha såna sändningar för dig, kan lusta sändningar. Det är flera att du kan lusta kvar jag för vi. Och ja, det blir dåligt att se det här och följa. Men det är en sån pickel ut fällskap med mig och tycker ner. Alltså, och just lusta sändningar, det är väldigt dåligt. Skriv inte lockon av 5.25.25. Vi är när jag höll sann ett land och läge. Ja, men så blir det spalt här i Udvarsson. Och en skriver allt mig in här. Hej här.
1: Men hallå du.
0: Vi är när jag spelar Hello Buddy. Tja, Tremolos. Takk for en god sending. Og ja, det skal jeg gjøre. Jeg kan lage et rett at The Tremolos, det en bakker som bryr jeg å ta sysselt trusjonen faktisk samståndet som The Beatles, som jeg spalte jeg lærte av fire sendingene. The Beatles bryr jeg også å ta sysselt trusjonen. Og det var jo tøvnlige ommelder og produser og folk i tøvnlige vinnene som valgte som har fløyre engst å velja The Tremolos fram The Beatles tog at tog var å møyre London sentrera er, tog var å herfra høvst gjør Østnån, og tog vant av at tog høtt å de samme en bedre mølge at få tog tånløk å relatera bedre til mainstream lusseren men det hvert fall interessant det at det gjør at tog var å ølja populerer kjøtt Men kanskje at du kjører litt ut og lukker lunsje i menneskene til Breton som The Beatles. Men her en lortstare som har skrevet inn og ikke sier «Hello, buddy!» Så Tremolos, jeg tar bare selv ungen.

Her hørte vi Hello Buddy til The Tremolos. Og en skal være innlokkere av 5.5.5.5, just som du kan gjøre ved at sende en sms på inn av 5.5.5.5 og ikke gjøre det hele. Så skriver Hesen og sier Hei, kan du spille Eye of the Tiger ved Survival? Og vær så godt. Sean, kan du det? Og jeg vet ikke om jeg er atleier for å trene ut det. Men jeg får alltid hod til at... La straffa jaden som byggda männer säger att jag har Eye of the Tiger. Så det är spännande att veta vad det är för. Om jag är färdig och inte gör det att träna lokal, hur var det allt vid det? Efter att jag har hört Survivor vid Lennon Eye of the Tiger.

0: Här hör.
1: Jutnäsch, allt börjar bara. Glöm jag trusta tänka. Här hör vi läge Good Vibrations, tja The Beach Boys. Och vi får på ett och ta nästa läge. Och till er dynamit. Ja, och till tjande. Vi gör en av om att pappdun han bor faktiskt inte i Torsham. Han bor i Klagsvik.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja jaymanon, vi da vit hvordan tuttningar mykjel tuin kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydaren.
1: Snickers, det beste enn av fjærbaskleier. Snickers för det självande till Norst. Jag kallar Maxa Bred 8. Norst.
2: Hej, jag heter John Daniel. Sölde med mig till Bidderheim. Vars du är att vi tar en höjland lista av fältköp som är klara att köpa. Ring 4-0-0-0-8. Så vidar vi om vi finner ett match. 4-0-0-0-0-8. Välkommen till Bidderheim.
3: Hever du bruk for et trygg om flottninger til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyene tryggere.
4: Det var tærne ikke vinter, jo. Sitte så i samband ved gulluklokker. Vi tar størst urvel av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og svære skjoldvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. Tata Jack 2, du får beskjed til det, 0000. Gulluveit er det best.
5: Klokken 12. Her du inne av FM 1.
6: Og i dag vil du norske kongeren Heraldur gjøre over fra domkirsten i Oslo. Gav 900 innbøyene er vidt til gjøreferiene, og Oslo er også nødt fullsett av løkreglo og øren trygtar falt jo i dag. Anke ompå for allmenn og fyrjar, det er ikke bøyen vi. Danska rujtje vil ompå av kongsjonen, kronprinsen og danska statsministeren Mette Fredriksen. Beiner Johansen løkmaur hever hesa vikna ved i Grønlandet til flere funter, mellom andre Ruiches funt ved Donsko Mette Fredriksen og grønlandska Jens Fredrik Nilsen. Løkmaur var øysnig funter ved forskvinn og IS-nevntene Ursula von der Leyen. Og løkmaur vi ok nå i telefonen. Etter flere funter av høvun støy i Beiner Johansen, kan du sija nekka hvert komposter ur?
7: Ja, altså vi må tenker Rutschfunden og samstagsfunden visst, som var mer mittelfører Danmark Grønland, så vært han funden i tvoi mån. Fyrst parste vi om tryknarstøvna ute i Høyme, her i Fingerberge, og her om Løy i Tjokken.
6: Og her er en Tjokken Tjokken, de halte vi miste sambandet. Men vi arbeider på å få et atter på en av veien. Altså, det er Lagmauer som vi har funnet i Grønland, og Rujtjes funter vær, og her var et samstavsråd som Øystein vi har haft fund, og det var til Løkmaver vær før vi har fortalt dere om. Løkmaver, du fortalte dere om den her funten som, altså Rujtjes funten og funten i samstavsråden.
7: Ja, jo, ja, og fyrre parten var som sagt vær om det trykker sønne beget. Og de har jo hørt til dere, og jeg finner vi så snart å si at vi vet Gjera, at du gjør ikke sånn. Sønte parsver som samstår vi i middel akkurat tre landene, og her fikk vi så høyre at jeg vil be frem til issue om at vi skulle ha større utdragspolitiske heimelder, og vi ikke kunne høyne limaskaper, ikke av fredagskapen. Og vi ble og til det er jims arbeid i gang, der er vi i IOC og Norrland og annen, og vi vil også gjøre en grønning, hadde man ble samt rom og røyne at Jeg røgner at vi tar kanskje tid på å ha flere limaskaper her ved i Tjokken, og at vi får mann på NFC. Og jeg har stått sagt, det er arbeid i gang, men vi må si at det ser helt ikke så anfalt ut eller latt ut. Og så må vi da også vite at vi kanskje om et annet eller så, eller så å si at alt vi kjører på med mal, så må vi da også gjøre opp i oss og hva vi så gjør da. Og
6: Ja, men bare lukker å spille om det her. Ta vi snakker om å få seg vikker av utenhus politiske og heimeltene, det en forstred at farger blod av en suveren stator først og annet til henter?
7: Altså, vi vet nok at i Norden fellesskapen så det jo en tredje. Gjør det kanskje ikke, og det er at nå i Norden og andre land, men her skal det jo man säger Helsingforsavtalen och andra brötast och det är så ju en del gång till gång vid det. Så det är ymmest, men som sagt så säger det vi låter nu säger det helt inte så bjärsigt ut av öllom fronten och höva styret och ett störst arbete gång där han lägger från fronten. Men som sagt så får det som suttjar nu, vi bär oss en klokare nu nästa tog nu på kvar vi får liva skaper och kapper till och så vidare och så tycker jag att ja, innan inte alltså längre tog så vill jag en klokare på ja, alltså kvar om vi inte vill få en egen liva skap så vill annars inte och nu är vi en stöv så borde det spära ja, tagga det upp så att det till vittjer om kan vi så göra.
6: Nu det ønsken Leina Lonker at danske forsvarsvaren, hun nevnte jo i talene som helt har Folketinget lett opp i 2023, at vi måtte få at det var tre land og tre folk og et rydde sammen. Hvordan merker til støvna, nå spør jeg hva skal det her, men hvordan merker til støvna i danske leiren og i munn til alt det her som hun sier i Sunnartøy?
7: Så halter man fra danska så är tryggfie viljer till mer viljer än man över fyr till att göra bär förrån och grönland vi är man säger höjmulter men hivet är ju alltså nu får det som suttjar att ha vi är väsen klagar på att det är kört bär mot till IOC Norrland och IOS nu under mal om det här bär lite så får det som suttjar ja, kapper til innanfor VN Karmar og så er det nu det er danske kjøtt, nå er det lente og så er det en sånn gang skjell og man tar seg om høyere og tar ikke på skavmulter hvordan lengt vi lå danske kjøtt og så er det færre for å gjøre og te så jeg hadde vidt vi er noen sånne klager på te i fremtiden eller innan fremtid og hvordan lengt danske kjøtt og så er det færre for å gjøre for å gjøre høyere.
6: Men hin parter av funden som tog takslåt og eller tid tog og låt og her var funder vi forskvinnen i ES-nemten i Oslo van der Leyen. Og her var det, ja. Her det først og fremst marknader jeg kan vi snakke om, utlagt hva?
7: Ja, det er først og fremst det vi har gjort varsk vi og det er også noe mal her og ja, det er vi at ikke nekk var og vi hadde jo kjolder tannfunden vi er øyelig positiver som vi tatt i her og halde oss man hei forståelse i overførske støvende. Men at det ES er jo et øyelig størst apparat, og et øyelig komplekst apparat her man det så å si at brøyding av fungerer som også har lima landet visse her. Og det videre, det gjør jo også galt an til hesten, vet ikke sånn. Men altså, vi finner også noe høvet til området av andre ting, bare da det kom til utbyggere, vet ikke, her i Rasmus Plus, her at et attack som vi gärna vill göra en parster av, som är vår störst gack för att utgå med vårt, så det finns också en möjlighet att områda. Och så är det ett av det att vi är politiska steg, vi är bara steg, vi hittar stoftare och till att områda nätom här, att vi har varit som så inte haft några räckliga funder vi är, så är vi på möjlighet att göra vårt vid det, vi vill få bättre, och det finns också ett av det, så så vi har det är konkret så länge tog in till man att det kan hittas då att du vita kapsats vi är smal.
6: Lagt man är två och ett av landstorsmännen som du har vitt här är tid nögt vid det som kom på sjur som tog någon i Grönland?
7: Vi fick ju så sagt just vars vi tar ting som vi vill få att göra vars vi och ta är vi till oss med
6: ja, men

0: heimeren är minne än du helter. Spirbära safari. Vit kjöra bojotöjna stittre.
1: Fra Eichne. Nytt tillbåsbläder hemma sinne. En riktig fantastisk tillbåd och spännande nödjärdom. Skå vi langt bort vid 5 megaplatton för enans 13.995. Ett lågare gemma-sång vid gamslerummet 140 gånger 200 för enans 13.595. Vi toppar alltså åpa ännu. Och hatt av er bära brettbidrar. Vi tja hemma sig åkare, Eichne.fo och läs tillbåsbläder. Eichne. Ett sinter humanligare.

0: FM1 Popper
1: 0-0-8-5 og 0-0-5
0: FM1

0: Hej, heter David från Betsyheim. Om också du har sälja, jag har köpare klara. Ring till mig av 4-0-0-6 så får vi till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: Visste du att Dexservice och Ennigöte 3 av Rytbogshållse ligger en av 15 minuter hållande och Gunsland är att trämma vid däckor. Så skunda här och ring 4-0-0-0 och Bölektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta en kopp av kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydninger Mikkel tøyen kassaskipan Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tuin kativøydare.
1: Mangler der også hjemme? Vi tar hjemmesyna jysk.fo, så alt blir åpne. Så gjør jeg en tilbudsplay av Jysk FO hverje vik. Vi tar åpne mat og leier der fra 20 til 18. Jysk, alt godt tilbud.
2: Du köpa några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Vars du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
4: Visste du att safaritransport kan hämta packar och i närun öllon Europa och häva tar i färjan innan 12 timmar? Safaritransport, då näst bäst, inte är gott nog.
5: Visste du att Vensel har en plateverkstad och vi omvälder öll bilmärkter? Lackverkstadet tegas här av tryckigarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo ett av telefon 35, 45, 30. Vensella.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
7: Klockan är 3. Här är det tojande av FM 1.
8: Atter nu är det personer som röjner att lumpa pengar från falsk i färgen. Det är faktiskt, men lötningar och flöjare som är uppringda och en som säger sig vara politist. Personen är som ändamål att krossa pengar ur falsk. Det är stäffast ett lagreglan, nu 17 parten. Här mäter man att det är nöjt att avvara falsk i färgen och slä av telefon och pengar all uppe. Särja för avvarengen till äldre folk, då det tidser som personen är tås att angst, särja läggs ju efter att rinja till äldre folk. Det får mitt landa på om att hissen lagreklam övren och gasajon kannar kontoupplysningar och flytingar till falske och att ankor annar röjner att stjäla pening. Personen nämner oss en mövlig lån. Det må ta äntligen inte spärra kontorna är bojen hem. Då vi kommer att ska täcka sig ut och fyra till allt och bara omlöj 20 000 kronor i första syfte. Hävast vi kommer att se sig vara lagreklam folk. Jag har ställt ner mot ett nytt mål så var ett lökreklan i färgen en döme från Danmark här näka luktande i Görst och här folk har sänt stora peningar upp till hessa svindlarna. Näkt bändra att det kan vara en däne vi kommer att ta sig utan för ett angst. Att hellre av honalet är att vi kommer att se sig att det var inledd i kontoupplysningar och i flera för att passa hessa upplysningar. Vi vet inte hur så är men det är inte självande att det som är uppringt trygg var mer upp av vi kommer att Så bättre är det som har ringt in, inte hoppa på att det säger Lökreklan. Men avvärra vi ställer om, inte har vissa hessen hans och att boa från om onkel rinscher och röna be om pening och hämta en hat. Lökreklan säger att målet vi kan ha vujar i lötene. Och i det var hatt jag löt att tvörröra skola tog nutje statslig sparskjövattlinnen som tvörröra kommunen har velat gärna vart inte nutje lån. Borgarstjåren Kristen Mikkelsen bjør jeg velkommen og feknast om at nu var loksens kommet og mal i Værskattlandene som fører i gang etter at taverende nemga røyet for at skola førte fram innskje om å få en spartjevall i skolagæren hun. Borgarstjåren takker i Øtlund Tøymon som hadde vært vidt til å få Øtlund til Værløyga og vel nå er han for å være nek nutter kommet i Arne. Skolastjåren Jan Johansen fikk så igjen i året etter at hadden tøvnløyker vært spalter av nemingen og uttrykkende flotje. Skolasjøren verserer feien om at Vøtler nå vår verløse, og vannet at ungdommer fra Nøytan Neik ikke egnet seg i frukostet noen. Dette er flotteste sparskjøvøtler i landet noen helt anfyrre. Samståndes vannet han at dette best var en begynnelse til flere spennende avtøk av skolen og ikke noen. Stjøtnen som er politikker av skak, vil ha skrønne til åkne der klokken 17, til å si point etter tøynten klokken 17. Stjøtnen for det er vidtjere av Funtarøyene som parste av landstøyene, det var til Kjellot og i Hesavikene og i Grønlandet, og så selvvann til Ørslidene av Pisa-kandisene som var kunnkjørt i Kjærl. Stjøtnen kommer der etter tøynten klokken 17. Og så det Vekkere, 17. parten frukt slå til friskan vind, av vissen ikke 5-20 meter om sekundet, holdskutje og torst. Og i natt lakker han ned i sunnen, og fremme mot måten ned i samtri og akkurat alle. Iten ligger middelen 6 og 12 hittast i. Jeg svar tog inn, ja, og etter noen bytter vi rett og tog inn klokken 17.
9: Et du show, Mauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Åpås, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213 eller vidja heimasjøkara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
10: Tørvart her nødt arbeidsleir. Oljeklær, siktaskekvar, stivlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk. Så støkken er gulvet av norsk av Karla Magnusarbeid 8 etter ring 76-76. Norsk.
11: Vet du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
12: Skulle høre henne kjeftast, sette seg i samband med Gulliklokkar. Vi drar ikke at det er feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar, 12.2, Gulle Veit.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja Jamanon, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tog kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøyderen.
1: Vandler der også hjemme? Vi tager hjemme af sender jysk.fo, som alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FO hverdige vik. Vi tager op med der lærer dig fra Tutsit Larcha. Jysk, og et godt tilbud.
2: Tørvar arbejdsbilen en af hjælpende hånd? Vi tager løsning. Priser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil have bilen regnan, rutteligan og klaran til arbejde. Udlæg tøy, og bilrøgt, kurlavensel.fo, Ett av telefon 35 45 30. Lensel bidrar.
3: Nu, skulle du köpa något gardiner?
4: Jo, men vet inte. I får inte alla bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinpostarna i Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åtköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
4: Varst du kväll? Ta Jerry.
3: Colorama Saltengara, Tvörare och Aholse och Hjalm.
5: Snickers, det bästa inom fjärrbaskläger. Snickers för att själva det är norskt. Jag kallar Maxa Bred 8. Norskt.
6: Är du mål? Hever höpunne, torra hu, ett lavötta krampar. Blanda Happy Hydrate vid vattnet. Njåt friska smatchen och föl månen.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja Jamanu, vi da vet hvordan tydninger Mikkel tøyen kassaskiban Tui veit at vi tær en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidere.
1: Mangler der også heime? Vi tar hjemme av sinne jysk.fo, alt blir åpen. Så gjør jeg sin tilbudspleie av jysk.fo hver jeg vik. Vi tar åpen mat der leier der fra Tutsi til Aja. Jysk, og et godt tilbud.
2: Hvis du har brukt en bil for 100.000 kroner, og ikke du tar en nødt en bil, til Vensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner, og du vil vi feien høyre fra her. Støkken av gulvet til Vensel, eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg.
3: Du show mower. Vi är online ombord, utan nämarskar, vi Opus. Ströjma filmar, hika fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var heima. Vi internet är från Opus för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus att 23-213 eller vidja heimas yogara opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
4: Hefur du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna stytre.
5: Kyrve, einasta førska mineralvattne.
6: Fra gulleglokken, til tikkun og jomoksaskifta vindei og horar. Norsk du nu, fa okkar ser kunne fagfolk ut av radjava til best og løsne, hur avkjøpes og avbindand. Vi vet at dikta gau vindei og horar til Atlantarv, og gaskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla sandglas, ontsju luti, ontsju størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og inna vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
7: Klokkan 5, her du inte av FM 1.
8: Hette er ikke noe helt nytt, men nå rønner folk atra lumpa penger fra før en gang. Og i løtene vil folk oppringte av en som sier seg være politist, og personen er som enda mal av krøsta peninger, og folk kjøm. Etta stedfeste lagreglene fyrir ut det. Her møter man at det er nøyde at avvære folk i fargen om å sle av telefon om peninger oppe. Særlig for avværing til eldre folk, og det er tid som personen tås av angst, særlig legger seg etter å ringe til eldre. Det er formet landet på om at hesen løkkereklom er brunnen og seien, kanner kontoopplysninger og flytinger til folk, og at onker annen røyner at stjela peningen. Personer nevner røysen søvmøvlig lån. De må til å endelig ikke sperre kontoene, bøyene, til vi kommer til skal takke seg av til 4,5 på omlag 20.000 kroner i første og sift, og hette hos vi kommer til å si seg være et løkkereklom folk. Talen om at nytt mål, så var et lagreglene korsen i fargen om dømen fra Danmark, her nekka luktene i Gjørst, og her folk har sendt store penige opphater til svindlarene her. Nei, Bendra, dette kan være en dæne, vi kommer til å ta seg i øtlen før om dangst. Og et heldur av hun alt at vi kommer til å si seg i øyne av innlitt i kontoopplysninger, og i flere før om passet der øyne. Vi vet ikke hvor jeg så men dette er ikke selvvandig at de som blir oppringt trykva mer opp av vi kommer til å si lagreglene. Tog betre de som har ringt inn til løkreglene, ikke å hoppe på det enn, sier løkreglene, men avhverd av å være stærlig om ikke å vise hesen hans, og at bo fra om onker rinsjer og røyner å bli om pening og hente han alt. Løkreglene sier for det at de kan ha malet vågjere. Beiner Johannesen løk med over hiveres av vikene ved i Grønlandet til flere funter, med den andre Ruiges fund ved Dansko Mette Fredriksen og grønlandske Jens Fredrik Nilsen. Løk med å være østene funnet ved forskvinnen i ES-nevnden i Oslo Fonder Leien. Han var i Grønlandet sammen ved Øron Landstørsfalkon, mittelandet Aksel V. Johansen og Bari Astai Nilsen. Av midtet i tåse er vi løkmann, og etter flere funder spurte han hvordan vi kunne suttje at nækka kom på styrer. Etter flere funder høvundstøy i Bani Johansen,
9: Kan du säga när kvart kom på strur?
10: Ja, alltså vi om man tänker Rutschfonden och Samstadsfonden visst som är med mittelfärg i Danmark Grönland så var han fonden i två mån. Först parste vi är om Tycknarslunda i Heime, här i Fingerberg och här om Lager Tjockon.
9: Åh, här är en Tjockon Tjockon, det hade vi mistat sambandet. Men vi arbetar på att få ett attor på en av vägen. Alltså det är Lagbauer som vi har fundit i Grönland och Rujus fund er vær, og her var et samstarfsråd som Øystein har haft fund, og det var til Lagmar var før vi har fortalt dere om. Lagmar, du fortalte dere om denne funden som, altså Rujus funden og funden samstarfsråd.
10: Ja, jo, ja, og fyrre parten var som sagt vær om det trygge og skjønne arbeidet. Og de har jo hørt til dere, og jeg tenker vi så snø å si at vi vet Gjerra, at du gjør ikke sånn. Sjøtte par svær som samstår vi i mittel og kontro i Londene. Og her finner vi så i høve at jeg får bedre frem til ikke om at vi skulle ha større utdragspolitiske høymelder og vi ikke kunne høyne limanskaper, ikke fredagskaper. Og vi ble og til Terims arbeid i gang, bare vi i IOC og Norrland og annen. Og vi vil døse en gjøre Gjørn og Grønning, kallte man det samtrum og røyne at jag rönar att vi tar kanske tid på att få att flöjre limanskaper här vid i Tjockholm och att få namn på NFC. Och jag har stått sagt, det är arbete i gång, men vi måste säga att det ser helst så anfallt ut eller lätt ut. Och så må vi då som vita att det kanske om ett år eller så, eller så att säga att vi kör på honom all, så må vi då som ger upp i också vad vi så gör. Och
9: Ja, men bara lycka spyr mig om det här. Ta vi snackar om att få se vilka av åttanhus politiska heimeltena är det en fortsätt att färger blöva en suverän stator först och inte hänt år?
10: Alltså vi vet nog att i Norden fällskapen så är det ju en fejt. Jörgen är det kanske inte. Och det är att nu i norra andra land men här ska det ju, vad säger jag, Helsingforsavtalen og andre brøytast, og det er så jo en tilgang til gang til det. Så det er imøst, men som sagt, så ser det, ved løtene ser det heller ikke så bjergskikt ut av Øtlenfronten, og selv har styrt et størst arbeid i gang til Øtlenfronten. Men som sagt, så får det som suttet nå, vi bærer sin klokere nå neste tog nå på, kvar vi får livanskaper og kapper til og så videre, og så tycker jag att ja, innan ni inte alltid längre tog så vill jag näckla över på ja, alltså om vi inte vill få en egen limanskap som vi annars inte har nu i vän stöv så borde det spär ja, tagga det upp så att det vittjer om kan vi så göra.
9: Nu är det ånden Lina Longer att danske forsvarsråden hon nämnde ju i talen som helst har Folketinget lagt upp i 2023 här att vi måste få att levera tre land och tre folk och ett rike samman. Hur märker jag till stövna, nu spelar jag kanske när han är, men hur märker jag till stövna och i danska lägen och i muntlalt det här som hon säger i synnertoy?
10: Så halter man fra danskar så er tryggfie viljer til mer viljer enn man er fyr til at gjøre bæg fyrrjon og Grønland vi er, man sier, høymelder men hiver jeg jo altså, nå får det som suttje at har vi i versen klager på at jeg har kjørt bæg imot til IOC, Norrland og Rai og Østny og under mal om det blir malet litt så får det som suttje Ja, kapper til innanfor VN Karmar og så er det danske kjøtt, og så er det en sånn gang selv, og man tar seg om høyre og tar ikke på skavelter. Hvordan lengt vil ha danske kjøtt, så er det færre for å gjøre og ta. Så jeg hadde vidt vi er nok ikke klager på ta i fremtiden, eller innan vårt fremtid, hvordan lengt danske kjøtt, og så vil være for å gjøre for å gjøre høyvelter.
9: Men hin parter av funden som tog tog slått i eller tid tog och låt och det här var funder vi forskvinnen i ES-nämnden i Oslo van der Leyen. Och här var det, ja. Här är det först och främst marknader jag kommer att snacka om, vill jag vet?
10: Ja, det är först och främst det här vi har gjort först vi och det är också ett mål här och ja, det är vi rätt inte nekvar och vi hade ju kör tampfunten var ju rulla på stuver som vi hade här och hade som man hejer förståelse ju för första stövne men alltså här är ser ju att ölja störst apparat och så ett ölja komplext apparat här man är det så att säga brödingar för jazz man måste ha lima land nu så här och det vet jag att det är ju också så galt att det här nu är snart och men alltså vi fick också nu hövd lomröva under ting bär ju att det kom utbyggnader och här i Rasmus Plus ser att är att attack som vi gärna vill göra en parstyr av som är vår största gack för att utbyggnader och så det fick vi också nu möjliga att omröva och så är det ett av det att bär ju av politiska stiv och snabba stiv vi hittas ofta och till att omröva nettom här att vi har vitt här som så inte haft några räckliga funder vi är så är vi på möjliga att lägga vars vi till vi vill få bättre och det fick vi så ett av så så var man det kom det själv längt till egentligen man att det kan hittas då att du vet att kapsat så är vi här små.
9: Lag man är två och två landstorsmän som du är vet där är tid nökt vid det som kom på sjur som tog någon i Grönland.
10: Vi fick ju själv sagt att vi är tid ting som vi vill ha för att vi gör vars vi och det är vi oss med glädje för att vi inte.
9: Ja, men efter lag man var.
10: Ja. Ja, vi fick ju vars vi tänkte att vi vill göra pain. Gör vars vi. Och ja, men alltså vi har sagt vi börjar som jag har sagt så vi klokar kanske om ett år eller så ett lite stitcher tror jag inte här om vi där finns ju Mori Touchly just lite. Och det är som vi det finns främst vill jag göra på det är Mori Touchly just lite så att det är kanske att jag säger än om ja, när vi på hästar och fruktar att de man inte får ont vi har haft nu eller om det är hästar här sådana.
9: Säger Lökmauer, Beiner Johansen, efter att han är vid fond i Grönland vid danska forskningsråden och grönländska landstorsformanden omframt formann i illa forskvinn i ES-nämnden i Oslo van der Leyen. Og i dag var norske kongren Heraldur Gjæraur til 46 fra Domkirkene i Oslo. Sløk 1000 innbøyen var vidt til Gjæraferina, og herrenfalt var Oslo og stod fullsett av løkreklo og triktarfalt jo i dag. Danska rujtje var ompå av kongstjonen, kronprinsen og danska forsatsisråherra konne Mette Fredriksen. Og i det var hatt jeg løte tvøra skolen til nødje statslig sparskjøvattleren, og i tvøra kommune vil etter gjøre over tidsjene Norslå. Borgarsjøren Kristian Mikkelsen bjør var velkommen og fikk næst om, og nå har loksens kommet om valg i Værskattlandet, som fører i gang etter at taverinnende Nemgarøy i tvøra skolen førte fram innskje om at få en sparskjøvattle i skolegæren. Borgarsjøren takker jeg til Tøymon, jeg hadde vært vitla for vattlen til Værløyga, og vevner at han får være nekt nyttår kommende årene. Skolasjøren Jan Johansen verserer ferien om av Vatlerne var vår verløyde, og vågna i at ungdommeren fra Nøydan nekv ikke øynes i frukvarteren. Dette den flottest sparsvatlen i landet om helt den fire, samståndes vågna han at dette var begynnelsen til flere spennende atøk av skolasjøren. Ørslid, jeg søgnes til PISA-kanningene, har vakt ans, og her i fergen det

0: vad det är som gör då. Du gärna tidigast att läsa vad som har större som du gör då för 7 år sedan.
1: Men att bo på en kvätt årsrykt kan vara?
0: Ja, årsrykten, det som lärare har vuxit av i Noxna kvar, att det spelar nämningar, hur gånger du med att läsa och kan läsa det du läser till flytorna, så har vår gång till värt av vägen att flöja för nämningar sida, att jag läser inte större vis ett land. Det är färre nämningar sida att jag bryr mina flytor till att läsa. Och så på nämningar i flöja av Lise Männe, så vill jag köra en sådär efter och att jag får det att läsa, inte det samma, men jag får ju så stor månader av dröntgen, och jag kan inte se starkt. Det har vi ikke svære på hvor vi kom til stund.
1: Men sjålvand til, altså nå konkret er nye til tjåkon, og så som stender du i sted, ta skuld til sjålvand til helsken ikke fram, og hva kommer vi gjøre nå, helt du?
0: Ja, og så spiller jeg kanskje viser at det ikke fram, og jeg får jo ikke, men til særlig kjent den der, her det ikke fram, og i natt er det Men det som vi kunne gjøre på en hotell er at så ikke anstøk og ikke her vi skulle være gongt. Og som det første halvt er vi skulle være gongt vi, hvordan får vi flere drønger at tog med å lese, og hvordan får vi lese tilfell som drønger tog med å få oss vi, og hvordan får vi ta lærerne som ser ut under, og jeg jobber på den å lære å lese, til ordentlig lærere, til lese vi lærere, til ser lærere, hvordan får vi ta å bruke alle sånne arbeidstøy til så spesiale. Det var ikke noe ordentlig lærere. Han bruker kanskje øyne av kvalen 22 timen til å være ordentlig lærere. Resten er han bare vanlig lærere og er lærere.
1: Så det krever en omlegging av en lørens lærer?
0: Det er ikke en lørens lærer. Det er rett og slett tydelig at dronger, hva skal vi finne? Finne gøyve bøk til dronger, gjøyve gøyve bøk til dronger. Læreren er snakket med orden til. Høyma, hva som vi dronger om etter tøtning av lesa. Og vi tar en lærere i skolen som kan å bruke mer av sin arbeidstøy, som da har hjulpet med nærmengen å komme og lese. Lett å slippe et arbeid.
1: Sier Jakob Eli Olsen, som formøver i førre lærerfellene. Vi er kommet til vekkere, nå 17. parten i kveld, frukt slå til frysken vind, og østen ikke 5-20 meter, halskudja og torst. Og i natt lakker han ned i sunnen, og fremmøte måten i samtri og akkurat Hiten fra litt mellom 6 og 12 hitast i. Jeg svarer å tog inn i øyternom. Vi tver at vi tog inn i morgen klokken av middag, klokken 12. Vi bare Gunnar Johansen og Odden Gregersen, og nå på en tett Louis Canaria, så er det stjøtnen som er skromne.
2: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøse til horsene. Safari ger løyve lettere.
3: Fra Eichene. Nytt tilbudspillet hjemme sine. En rikve fantastisk tilbud og spennende nødgjøter. Skå vi langt bort ved 5 megapladen for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går med rommet, 100 ganger 200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi kjører hjemme sine åkere, Eichene.fo og les tilbudspillet. Eichene. Et sinter humanligere.

0: Velkommen til Stjøttene, som politikker av skak. Det vil si at vi snærer tingene av Lødsenter og Meta Sinterøy, som ennstår blir just uvanlig å prate om. Stjøttene i det fullmannen, vi tar Bjørn Jakobsen, Jan Seidskort og Hein Sakariasen. Velkommen.
1: Takk for det. Takk for
2: det. Takk for det.
0: Det nok så frihalt av politiska pappelen i fyrjen akkurat nå, og vi vet av hva vi tog til enda måneden at begge politikere og embedsfolk arbeider i fortsatt for kommende år til oppskott skal ligge klart i søgneste leie 31. September. Og det vil arbeide til tog, og så det andre ting som oppe, og akkurat nå har vi Løkmauer og landstorsmennene Aksel V. Johansen og Barra Støy Nilsen ved i Grønland til nok så nekva funter. Og det som er nok så spennende til åkken som har fyllt vis ned nok så lunsje til hva for hentet vi ned at om farger skulle kunne få større utenrøyspolitiske høymelder og hvordan det kan gjøre oss, så vi gjør det. Vi har hørt Løkmauer det, jeg har sagt hva kom på seg ord, og hvis jeg skiljer det som han sier, så det som vi kunne utlegge til at det ikke kommer øyne deg fra nå, men han sier at innenfor stortet tog, og ta mener innenfor det er hvordan ta vidt av en ekk mer. Det var hvordan min nye stortet tog i Tåsavien der. Jan Seidsgård, i Rokkvind tog, har du fyllt vi i Østene?
3: Ja, altså, jeg har ikke pratet til her vi en av mitt i det, og det er helt tydelig at han har ikke det vi tør ikke at bo fra. Men jeg hefter meg særlig at vi har det setninger som du eisen endelig av nå, at om man er tøy fokus er suttje om det brester eller ber. Og ta mener han, Ivar, det vi til at ta fokus er suttje om omsøkten i Norrlandaran virkingsina møte, om IOC-omsøkten virkingsina møte, og så det han at om ikke nægge brøytes ta, så hever han rutsja støve. Og i tøy nødja støvene kan man så heva en av vågen om at da politiska kipan tek seg saman og sier at det men så mågur sæla om, altså nu mågur letja en annan bokf og gosse vinner gosse ågen hese her rettindin av utlandspolitikken og av marsnæren som mågur gjerna vilja heva. Og det kan bare, i munnen var opptekst så gjør det ble en øyla spennende tøy. Tøy her jo en joker i spelen til sambandslokkeren. Altså, jeg kan ikke utfra det han sier til, så har hun en nødvendig som åker må så arbeide utfra, at det har ringt å få sambandslokkeren en gang takt vi, hvis man til dømes fyrt han veien at man vil omdefinere rydsrettet i støvn.
0: Ja, hei en... Hva sier du om det der?
2: Nei, altså, jeg sier det samme som du sier. Altså, da man hørte Løkmann det av Døvra, så altså, han, det var bare greit at, ja, han sier hvordan det er at det finnes jo en avtale om det, at det skulle møtes rekkelig igjen. Og på samme måte han regner å komme til en løs, så sånn at man kan løse det her, og han visste jo også at det var et øyelig størst apparat, og det var øyelig trupel til å få noen løsner, og det var ikke evig om at så som han sier det, så holdt jeg at fra det søgneste funden og frem til henten her funden, så holdt jeg at man ikke kom noen langere ved tog som man har arbeidet ved. Men han sier at det var nekkoboltar i luftene, og man arbeidet ved sånn her aktivt, og som jeg også var inne på, at innenfor et år så eller stittre igjen til, så kom man til en ny støve, og så fann man til, og så lærte han til at om man i høyla tids fjerner kan mövelaga.
3: Ja, det blir jo.
2: Og ta han sier til, så lever jeg det nesten som til at han nesten på forhånd var kommet til en ny støve, at det fikk man ikke, og at man så teket det opp etter til vittjer i forhånd, og finner så frem til hva man så gjør, og det er alltid at være pura grøyt at nystøvann og øyne ufrådøysmann Horstan virker han som at han heier i grunden og er lydig at fortelle, hvis det var at han eller var det at han ikke ville si det, men det var godt sier ikke noe konkret som man var han, etter min tykje var det kanskje det at han finnes ikke til å vite at det var trupult, og at det kommer ikke en galantje hvis det er veldig tykje kommer å bære til.
0: kom til å lege til fæt at det er middelårene som han sier at en avgjørende tøtning kom til å være kvært i nye støvann vær og i kanning noen kjær Norrland der rann om vi finner en kjærstøvann livmannskap her at lukket som bor i et tøy og det kom til å føre bo i her eller i for tatt kjær
3: ja, det han sier bare at i noen fellesskapen treiten den at du kjærstøvann land men at man i samband med Norrland har mulighet for å omdefinere til treiten der vi tar man for inn og brøyte kjærstøvann
0: Helsingforsavtalen.
3: Men det är inte också när man får bröta era sottmålar tror jag dock inte att staten som är så stor land.
0: Tabia Jakobsen, du har ofta sagt i dessa sentrisen att det här vi har snackat om utarhetspolitiska heimilder och att släppa på i fällskap och så här. Det är bäst utan ont hos så länge som vi inte känner sig en stor en stat.
1: Ja, och han stövan, hon är inte bra och hon får omgång till att brötas och annars är det att inte Johan Seidsgård till och med att han nu allmänt har proklamerat att han är samt över mig och vi tror att han möjligt som det här var till er att jag gör sådana tjänster och stater råkna vi att hejen är inte öjda längt bort för helt. Ja, kvoj är det så lösningar, alltså hvis man var nå lunch og i turbulenska løn de bånav og fjallen vi vet at alt i prosess omkursvegn og det teker øyelig lenge tog alt som ganger fyres og om så at du omkant tog fyre teker det noe annet enn å boje etter omkring øren så skal det være rymelig å vise ro i at han kjent. Til at han støvann, og til den nye støvann, det politiske valget i førgen har vi gjort så her, ikke bare nå, men i øyne, vi bor et langt annet skapet fire tredjene, fire, vi kan komme inn i Jøg Norden og Rangstaden. Og det ble tingere og tingere jeg var til i heimen og sommer, dansk heimestøy. Altså, angst spurte Janne, hvor gjør det før ikke myndelager ikke vil gjøre for henne til helde kanskje? Altså, det nækker som granne til Norge, så det så det farger. Men altså, Danmark ombå vi gjøre for henne. Her vi til danske heimestøy farger, øyne ombå. Så her gjør det ikke gjøre vi. Nå. Nu bor jag vid Norrland och annan. Ja, jag lär mig i vad jag ska göra. Och vi bor ju efter olympiska spektrum som vi då bor ju efter i Arra Tutscher. Och jag kan bära en och tvär samgång ungefär för att bo i ögon för danskåld. Men nu skiljer jag att du finns ju... Ja, jag var... I grunden hade jag att flesta föreningar sitter och i vad står kvar och jag har lärt inte elak med det. Alltså, visst det inte bättre och bara hörde Milanar så har jag sagt att bara Stoy Nilsson är lag med överföringen. Han lejper in i kvart av öjnaste håll som är tömt och kvart är vi öjnaste för Milan att komma fram i. Ja, men så är det bara som uttalar sig vägna landstör och han uttalar sig störst som en sambandsmäver. Och inte sådana som man skulle tro vägna till samgångskäl som nu öjnar för den här fyrlyckan. Men nu har Bajnar så varit... Vi har gjort ju och sagt och kurs till att lägga också med just en evigmässning att säga att alltså lägg man stäpp. Alltså, är inte lägg man som andra lägg man stäpp. Alltså, kväll är det för privat intresse som är så tydliga och myglar att ösen ju tar hållet klarar i bara av Stoy Nilsson att lägga nu och blev ombudsmäveren för allt för alla de politiska kipan så öjtar det här nu
0: har jag nämnt att säga att vi visste inte att det är en sammanslag med hår du tar vinn av en stejp
1: Lugga det här i Grönland att nu det ser ut för mig som att det som förr i slagmärn det är totalt trea jul och i ödlund som gick för sig det är det släckte snus om man har funnit den i mellan Grönland och Danmark och förr det som är när kan tuttning och i allt jag har mil och det är kvart älta som gång för sig i mellan Europa og Grönland. Fyre lukka som at forpurra det her som utleiser ambisjoner som mestlige ambisjoner som genga fyrs i Ötten og Nankron ut i Kvitehusen i Washington. Men altså i munnen høtti er at ny imperialisme er at du alla ringast er koma til Grönlands. Vi har i ædru milliard för att släppa fram ett hur som rå evnen som annars finns en stor rampart bara finnas till Kina. Här vill ångarna släppa fram ett av dem. Det här är alltså inte gått till USA eller den gröna kylagmärven eller landstorsformärven. Så har jag sagt, alltså 100 miljarder eller 200 miljarder. Alltså, det finns att ångar är sånt. Vad skulle du bruka hålla en miljard till? Det är upphatt här skammeligast av nyimperialismen och Danmark är en pastor av sånt som inte öjnar för.
0: Låt oss komma in och att vi åter till politiska hemligheten och akkurat stöv och tar manövrumövlagan som är då så förska politikerna.
3: Ja, nu brukar jag en part av tält och en toppe till att tacka mer, men alltså jag är så att skruva samman att vi ser sådär att tänk löser sig affärer 1% av vi om man finner på skjort och tar bitcher och förnuft alltså, skil. Så tar vi med fyr. Alltså, jag minns att jag har 15 när Peter hade kom. Jag minns att en fond och slapp sin ting ut att folkaflokken har simpelthen hersett allt under om att folkaflokken sångt över honom tog man var emot Peter hade honom.
1: 14.000 ondskritt.
3: Och tar slutt bara Peter hade brukas i samband vid skatting. Och tjena. Det var bara vid skatting. Det var inte vid hälsovärsk och vad du annars brukar petal till det. Men visst du nu får ut av gutten och spyr, alltså, vad tar man till petal? Så säger jag att det är enaste rätta. Det är det enaste rätta. Och så lär sig här vid vi hälsar här vi utrikespolitiska möjligheter till följden. Nu har ju slivit sig dynna så ofta han är självor. Och jag syns att man fortsätter att slå i sommar dynna. Beget tar det snur sig om EFTA och tar det snur sig om ES och tar det snur sig om
0: Norrland.
3: OFC och lärer
0: Lundskanäterna.
3: IOC och Norrland och Röje. Och det här kommer inte på sig ur. Och tar man här och stäffestar. Och till det som bara när Beiner säger att han färdar stäffestar om ett år kanske. Och tror vi det här spännande, ja. Men tar jag sådär att det är den enaste möjligheten för sig att lära sig hållande upp. Ja, men sådär att han vill nog färre. Och ta bitcher politikern och rationalet och inte känslan. Jag har stora vinning för känslan i Tjavastlösten och doktorgrund och allt det här. Men i munnen optiken är det som är rationalet till Kilagott. Det handlar väl nog kunna färra för att vinna mål. Jag är pura samtidigt med dig att det var en märkvärdig känsla att höra gestalistan som var lesen upp i samband med Järafön att säga Herald och Kanske. Och föringar var inte vi. Östländare var vi, Däna var vi, föringar var inte vi. Alla är norskare råd och halda Ålandsöker kvart år i den norska kong till Hejers och släpper inte vi till en slugg att göra för det.
0: Jag tror att Lackman om han stängde sen off är där. Han säger Floyd har sagt att vi har inte väl täckt någon till här. Men det är inte att det är skruvat sig man till Åttanrysröje som väckta Kongshuset center inbjörgarna.
1: Det är en statsbegravelse och det är bara stater som möter upp till statsbegravelse. Punkt om.
3: Ja, men alltså känslan är inte gå att sitta Åttanför till en slugg händning som helst. Det är bestämt inte gott. Men för att tagga tror jag att det här vi rutschfonden i Grönland. Jag häftar mig vid andra, inte så långt vid Lökmanstäpen, men jag lär mig till kringvarpet, då säger vi att först om på bant av rutschfonden bilja i. Och då säger vi upp med vi värre Lökman, inte Lökman. Jag kan ju från att det här är samma steg och nästan samma telefonnummer akkurat då. Så ja, alltså bara då öle väl för sig fram. Och han tar sig till sitt bergland, tydligt grejt. Han är väl formulerad att det ska landa i att gott att Malberg sig. Men jag lagt mig att viska mer åtsikker och minne konkreter. Och i sin uttalelse. Men okej, okay, bådskap blir väl inte den stora kommer vi.
0: Jag kunde också ha spurs till här, kanske du var väst, men gosse stärk är den känslan att vi skulle vara här var flera utlandspolitiska hemmelder i fackaflöjsten och i mån till kanske jaunaflöjsten och öronflöjsten.
2: Alltså hon borde ju gosse vara stärk, det borde ju absolut vara. Men vi tar väl in att det är ungefär. Jag har alltid själv att jag säger till alltid det sista eller nästa sändningen att vi snackar nämligen om det här, alltså gosse vara stäv och i samgångarna och Jeg halte det virker som at man hever innsettlet de politiske kaosene eller nek etter sambandsløsene. Vi, altså, Lagmaver hei røvene og Olas og han nevnte ikke et år om Høymeltene som annars flokkene var samt om uten sambandsløsene. Og tog virker det faktisk som det at man hever lykket som man har lår ut at du vansjer den her, og på en eller annen måte man veldig samt om at behovet sambandsløsene og kanskje personsløsene i jernavløsene til sambandsvansjen og jernavløsene. Men det som egentlig er veldig spennende, det er det som løkker meg inn i, at om et år, eller styrtere enn om et år, så får man vite om man færre kan mulighet til å komme ut og se fellesskapene som man søker om. Og samarbeidshånden, dette så som det lever i, så har jeg en øyelig lytte vevner til det. Og hva får man ta og gjøre politisk? Det er det som jeg hadde vært øyelig spennende. Det er at et år ganger øyelig kjøtt, og ta her en den samgången, hun er ikke gangkommende helt, og ta vært øyelig spennende å vite hvor Stefra tar den ut. Men altså, ønsken er vi om det at folk av lokrum borte gossir sett sindre skruvnar og sådana at du bevekar det sådana at føringar lukkar som begynna at få en avskan og i halde jo også til at altså, hvis man hekker etter så du tekker Danmark og du tekker Mette Fredriksen og ES og alt det der og du tekker Grønland tensjene gengur øyla latt at det dreier seg om ES og Grønland og Danmark. Men alltså förrän kan kunna få en handelsavtal och sådana om alltså vi ber ju om pengar. Vi ber bara om att släppa få att levera åkara vör in och av marskaden till ES. Och ett annat just nu. Därför ska lövna där är faktiskt alla gördar efter ES reglerna. Så att det på en eller annan måte borde vara det. Men von der Leyen hon veri olja nakvi mel as vi sjálvu ta tøy og hetta strøy ver om makrellen. Og man boykottet i farger, og ta vust for farger og føringer, og velger han hvor det var, og klarer å komme for å bo i den brøtta kjekven, og det er kanskje det som Øysen spør seg etter i Jesu, og man sier kanskje takk for sust.
0: Mm-hmm. Ja, hvis vi takker til det er mål jobb som heter inni, han er jo vi akkurat vi som møtevis er, Hva vil vi finne nækra som helst avbendinger om at det hendte nækka annen til jeg løkker meg hos hei i samrådene og har sagt til Arne Øysene at til kjører en avtale om at det skulle hittas mer reglige vi i Brussel. Hva vil jeg si, Torbjørn?
1: Nei, altså, tar det snurr ikke om samrådninger, så det svar passer som møter opp hvordan mener bor, og så samreis man om å lete henne akkurat enda veien og akkurat andre veien. Og det var just en avtale i Sønare Tøy, som hever noen øye store avmarskninger, og det er høyre som vi i året 17, som er så sønne stene, ganske særlig stjørende vindjusen i Vinja Tøy, og Bredelsen er bare at han tar øyne for just en avtale, en eller annen semjo, for å ha tøtjen så igjen, ganske onkel Lydel Brøyding ved det så igjen, så er det øyne trobult at Brøydene atter om så er at du ikke er også er djeve i rombor i atter. Og i stedet er det øyne Lydel i mån til ES-fellesskapen. Det var ikke sånn at jeg var 100 millioner bygge på ES, men det er flere hundre, Og vi sitter her i 25 folken, og pastene ble grulig avgjavner. Øysene vi framløsle og anna til er sitte og ta oss om. Tog trygg vi er nok at til en pastere av avgjørelsen som vi da var. Vi da var forlutig at samråd oss vi. Vi fri av flit av tannsottmannen som ble gjørt det siden her tog ta over valgte å stande utenfor fellesmarknaden. Problemet är att vantamål i lötningen är att vi har flott av oss når jeg sier 1922-1923. Øysen kvart framløsler vi viker, og til akkurat han framløsler som nå ikke slipper og i gjøk noen etter filtre som ligger, om man avtøy avtalen som det gjør til å ta. Altså, vi har bare ikke nå gå et gang til den europeiske marknaden.
0: Jag lukkar säga att Magnus Laxafoss som är doktor i förskolan budskap i han nämnde att det går så man kanske kunde tro ifall att det som är alltså visst tusen folk arbetar i fisken nu visst vi kunde finns ju tusen folk att säga att arbetet vi är viska så gällt att tro tusen arbetslösa tillsammans.
3: Ja, men alltså han säger det att det var strategin som ES det var att få åken att levera rövernar in och så skulle ES vågare arbeta rövernar. Nu tar man mig väldigt gott att äta silt och köper jag ofta en silt och det som irriterar mig mest det är man så sitter vid sina krokken här och där skipper silt av eller där sänder hissa silt och drejer man så krokken runt och hickar och kan sända vid smavån så ständer silt. Ofta sind das Sild fanget i færisk farvann. Og jeg halte, altså, bare til luttet hinsje her, sier at her okkur spinnande gæl, at og ikke kunne sjølve framleie og vujere vitsjer å bygge oppisjå av fisk og laks til et nu ES-marknaden. Og jeg kjøper ikke helt at her, at og ikke hever nægge bjåa, og hever nægge bjåa. For det første, kunne du bjåa hemsens beste kvalitet av fiske, heimsins besta kvalitet av laxi. Herfram, hevogur, vissogur, definerigun, som og eia definerigun, så hevogur et kjempe ødgjurundan fyrir, som strategisk, og vergepolitikker, han teler meir og meir ui ESVP nu etter åndene, strategisk fyrir av utrolig avhåverdar, ikkje bare si ES, men sa noen øre næsene. Omfram til, at åker heva en undergrunn som ikke heva, åker ikke heva kanningar i, og vi ikke skal finnes undergrunn av mineralen, og vi ikke skal finnes av olje, så jo, åker stadigvæk avhåverd, det bare spurninger om å gå do å spille korsene rett.
0: Ja.
3: Og her har vi jo å sitere McCartney, kanadiske forsvarsmålere, som sier det at hvis man ikke sitter vid bordet selv, så kan man enda mæta sig.
1: Ja.
3: Nu vet jeg ikke om han eier til året, eller hva det her som ser fram, men altså, i heften vi vet her, at vi sitter selv vid bordet, og så enda det menyene, så vil det et med øren.
1: Arne, jeg for året, akkurat Danmark er et øyelig avhørt dømme om hva det som hender. Alltså danskarna har ju lutit av as fiskoj och men vi då fiskar då nägg men alltså unagt en kvar föringar göra men då har en export av fiskavaror som är flöjde för att det är föringar va toy alltså shape rubber in och få så framlåta till en helt annan vir en det är framan undan och sälja det ut alltså tar liv av shape och sälja
3: absolut.
2: Ja, föringar borde ju gå sig kunna brukt stövarna som är i hövnen där som man huxar om tan ofri eller tan ovisna som är kvar och akkurat så som som vid litcha och i för natt och i för es och tog är ju faktiskt samt det här borde föringar gå sig kunna haft några ting att spalt ut vi och vis ska göra det så är det nu du ska göra det.
0: Ja. Skulle vi lätta här lite
1: nu till? Jag har faktiskt sagt att nu är det nu skulle vi tänka för ting samman. Alltså vi är nu i undergrunden och tryggda politik och utlåtning och så vidare. Till det går som sker.
3: Jo, men alltså det var bara för att undsäka att jag alltid att förgör er otroligt avhörda eisen i egen i öron. Det är det värre. Og tog eier at utnytta situasjonen nok bedre. Og jeg skiljer ikke ordentlig at jeg presser ikke mer fra folkafløsten som sier seg ombå vinnerne, tog at ta veldig vinneren, hvis vi alt det her etnast. Ta veldig først utfordringsvinner. Altså, bea fiske og lakse. Det har han ikke snakket om.
0: Ja, en helt av vitt skulle for å takke til vi som PISA-kanningene som Ørstedt var kunnkjørt av utgjør. Hon är gjort i fjör och så kommer Ørstedt ut i gjort. Och det som ständer mest klart till är att läsa förlagarna är västnäger och särliga chatronchum och just allt som tills mer alla i 15 dagar går. Det ser inte gott ut. Det är faktiskt är det analfabet här för en stor amount att det kommer till läsna. Och jag tar sig i Jörby Erlo Olsen som är en av de ständer aftanför kanningarna för någon. Och hon visste att det här som den allvarliga troblöggen tog att vi kommer inte vidare. Kvart vi stött frö i ett hackfrö i ett annan öron. Vi stod stora läsa och inte kyla texten här. Vi stött här på sig. Det här var äckligt, men ofta har vi hett att PISA kan vara värre. Då har vi rönt att bortförklara på forskjellige måter hvor vi lytter så nedlige som vi gjør. Hver halte tid om å se pisse gangene kan ha?
3: Ja, nå jeg kanskje den ene som omboende lærerstatter. Men han har utslitt eier å få ødler kvekker vi. Eisen landstorsmann i undervisningsgammalen, han sa nå øyne roller ut i kjølet, men jeg følte det, at det var snäga man plus att gasta om alltså det var en kanning men jag hade att folk som standa skolan ner här var sett att komma det är att läsa föreläggande där i vikna i nog och så finn det kvar kan man så sitta in ni lägger mest till att i Danmark var jag vet inte hur snog tryna fund det var i samband vi pisa kanningen alltså flera råhara stover hade tryna fund kvar det runt i att ja harmast och muslite men eisen är att det är efter kvar det nu alltså hur ska komma gå på styrelsen hur ska få gå bort om vi skiftne alltså mig alltid överst jag kan inte det är att enas land som är vi i OECD kan inte PISA till er England alltså England ser ut till att hålla stövna och kan man ta frestas till att hålla till att säga att kan det här vara något vi at åker ombo et lydde mål og et stort parst av 2004 ganger så hadde unga flesten der inne i neten og inne i telefonen og skukken og et stort parst av ensko at du går missa nega forelegger her
0: så jeg har gått svære lydsen på at her nu jeg har tås av Bøkansavn jeg bor i Bøkansavn i havn ute her om gusteg er altså vi Bøkansavn og ta en unko. Og da viser jeg at kommer øynene folk av Bøkansandet, og at utlandet av Bøkken også vekstende.
3: Okay.
0: Men det som det er så litt jeg tror, at det er et annet slag av Bøkken til Lena, det er ikke det tekst tunge bøkene, det skulle helt være grafskare og pankramata, som det mindre synder og skjermar og så her.
3: Ja.
0: Og så legger jeg det større antent av Lena førske bøkker,
3: ja.
0: Til Lena nesten ikke danske bøkker eller så her, nummer 2 är enska böcker.
3: Ja.
0: Så tänker ni er här men på jag sån är det väl nökt vi utlandet och ta onkel fast så kommer och ta sig en ta för äldre komma vi på den här och hjälpa dem att välja böcker.
3: Ja.
0: Så på tamma att det kanske inte så svårt. Men
3: jag tycker att det som man är nu att få alla som sätta verk till er en breja handlingsatlan hur kan man bryta hans vidskiften, hur kan man böta om läsa föreläggande köpet någon och det är inte skolan ensam som läser troppeläggande till att här mår föräldrarna och familjer tackas vi och ett annan nu har ju småbötten i familjen ett annan som bötten öllat upp hela damen till er att man tänker det knä och brinna läsa för dem nu när det bok. Og det er det omkvarv som man eier at leta bøttene lukka som vere ui for den store part og ikke setta deg passiv framme for en skjerm og så sutja en brettska tegnefilm eller noe lyknande som ikke gjør dem nekka. Så jeg råkner vi at dere får og for å kvaffa at hos om at agera en breian handlingsplan som omfatter be i heimene til å si läsa förläggande vera diskar fram eisen i arbeten och kom i skola och att man styrker om läsa undervisningarna de första åren. Kanst du inte läsa? Ja, så kanst du helt inte lära om era lärargrejerna. Du brukar ju läsningarna som
0: grundstöj under ötla.
3: Under ötla, oavsett om det söver eller det är naturvisning eller vad det är. Så hette er ett av vårdomal. Vi hade oss lite tagat i fotten allvara. Men till den vi är på studiet.
2: Vi har då formann och lärarfällan där ser jag till att innanför skolan höjer du att du höjer lärare som var fackfolk innanför där röstet och kvar och de har brukt alla luttlandparste och togjene till nämligen att det vi läsning till tjabötterna som här var tro på att vi har läsa och hur det så in och att det var en mat man kunde föra att bröjta till det på. Och det tycker vi absolut att det är ögmat att göra. Och nu blev landstörsmän bort i Darvik om att man har haft några fond om att det är sådana. Alltså, och det verkar som det att nu skulle man kalla in till fond att det är eja blickelig och så vidare. Alltså, här skilt i väl landstörsmän man säger att vad ska jag äta? Nu är det inte kan inte komma. Och nu måste man lyckas finna fram till kvart är det att ska göra och så gör man det samma vid skolan och backlanden och föräldrar och öron och kvart är så det. Och ett annat är också det, alltså kvart hen är det som tror på lösningen, alltså är det alltså är det runt om i öllum skolan eller är det av vissa skolor eller ett land att det är också en område att du får bruka orskarna här som det välja ner. Alltså visst nu är vi ju annars ut men visst nu ser att det är en öllum skolan kanske ju för att det är säkert nöklan av lika för dalt runt om eller ett land. Men alltså visst en skola är öle var fyra så väl långt grund för att sätta orsko in i två skolan. Och så brukar man orsken här som det nej att bruka den. Och det viskar ösn att ta i pissa kan gå och komma och ta väl öle med oss mot dig. Och det som ösn viskar är sent så här med sig skildrar det att det öle att du ska inte få veta kvar henne och i strubla kan det och lukas i landet va och det är för att pelka skolan där ut och ett landa men att lukas alltså är det att lyka runt om i allt landet i allt nationen och från skola till skola och ett annat tid är att bruka så orskarna och att ha i man skolan och här sånt han välja ni är ett roblöje visst att det inte är sånt här, det är runt om i alla skolan. Och visst att vi har folk till att det är inne i skolan som brukar bruka till andra ting, så är det självsagt att vi har brukat det. Det är att det är pura givet. Att det är ången, alltså är pura visar det att alla lärare i alla skolan och färgen tar vid akkurat hos nämngarna i fyrtion där du har läst eller där du har väl läst eller där du inte har läst. Det är i principen om pjöstyrkning och pisakannik att finna det här. Men nu har man så kanske ner och då är det öl området att du sätter in här som det är nejot. Ja, men läraren vet att 100% hos läraren... Han
3: säger 1%.
2: Ja.
3: 1% att han har spurt hej, ta nejo i förläggarna till att läsa.
2: Ja.
3: 1%. Det var inte nog.
0: Och så är det
3: här som... Det är ett problem. Det är inte bara av en skola. Jag tycker det är om det hela.
0: Och så att det är att det är många gentlen och dröntgen. Gentlen har lättat upp medan dröntgen har gått och skojat av dig.
3: Ja.
0: Fabian, det här måste du ha en vänning om.
1: Ja. Jag förstår nu med Birger Ivans. Jag lukar som vi tog inlägg att han var han som nog var fredast och det att uttala sig om att det är en lärare själv. Och lär mig säga att jag är omgående för lärare. Inte en annan som tog mig och tog böter för att forska nämligen. Jag har välja, så lär mig bara komma till nya stövna som jag längst känner kom till. Att jag har inte pedagogiska övner i vår roll. Whatsoever som man lär sig. Inte även efter... Jag känner inte ordentligt grundarna under dessa pizza-kanningarna och är det som att stänka färgplatsen in och några människor i en hel samfälla och det är inte visst att det är så rävligt omboende för ett helt samfälla akkurat han dagen men det är inte evig om att det är någon avbändning och det var rörliga nekt ta som skutjar och telefoner och så vidare, men är rättliga visor i att ända viftan, alltså, som är orsöken till att det kanske ständer vi och västnar, är neggbröjar än bära skutjar och telefon. Och det är att en pastor är ungdomen för att ta sig ett annat mål än så regnar mörmål. Och i medan Danmark är i deep shit. Jag var som valen. Alltså långt i Jörskvall blev det kallt in till politiska funter och högsta steg i alla stegen och nekver och här är in i malen och är avvärande pastar så... Så sa Lassar med Jakob med mestliga roller. Han sa så roller ut att jag satt där löt och svårt mig själv om det är vi är nevallag i Kinshasa The Rumble in the Jungle. Det ser ut som att han finns en uppercut på inte under vänkan. Men det var ganska att han blev nog så harskt maltrakterad i spårningen. Så han fick sig aldrig i huvudet till att svära. Men han sa mestliga roller ut. Och tack kom det bronkar och så stil. Alltså nu där det nämnde det vi gent om drunch. Alltså jag har sagt att det flöjna för ju en dag i Florida Town alltså i minns öra väl alltså en stranding och när jag vem. Är det Edmund de Gärde som var skola kör sånt då? Han sa ofta att det blev kan blev en avgång så när kom drunch och satt nog helt där och satt av lotch och sälje kända lotch. Att det blev pure elektriskt, alltså, och bauchen var att de så fjärde, här var de inte att göra. Så lät han bara färre i urskolan, så var det chips. Vi affrun i ett lag i kamp i ett lag kunde för vi. Så han var rättliga samfördare om att han får komma hem till mjölkabaten en 12 år sedan, vi en barometer under armen från Kjömanskolan, ett lag med Kjömanskolan. Och så nästan var det ofta. Kvite är så att det är lyssnande av moln i här med Kina. Jag har inte när tog med det, så det är logiskt att se. Men att jag vill läsa förlagan. Hette är så hållt vuxet också vi kan göra vi. Alltså, jag sa att det här, alltså, ta det var sagt att Danmark är det här av Norrland som är ringas vid i Skandinavien, så var det samstundes därfäst att det är London som är gick fram i Skandinavien. Brettland sa nu klunds det här. Men det som gänga fram i Skandinavien är Kina och Singapore och Taiwan. Som har en helt ära tillgång till frålärare eller undervisning i bröv och till många disciplinära. Är det bara för att akkurat den disciplineringen in i skolan där är en pastor av årsriken till att vi det enda är att läraren har så att säga ångan chans för att främja disciplin. Att trappiga alla ljud i glasier, alltså bara att en avsättning är kommande om att för Richard sitter och snöjtar vid oss och i så stölden och så skriver man att de skriver vi har inte ut i skolan alla till oss. Alltså, vi ser en rektare, vi ska kräva det här. Vad är det här som en rektare till? Alltså, så är det bara gått till parlamentet som räver alla sen. Och det här kommer inte gäng långt. Till så 100% säkert. Kläntan. Jag lägger faktiskt inte så att jag går i så kan jag gärna. Det som är mer avgörande för mig det är att man har blivit gjort en kanning 20 år att han är folkgruppen ur skolan för jag vet att gosse kommer de ser fram och jag nu lever vi tog i förnyttjen som de nu ägna för finko i skolan. Alltså det här finnas maskinmästare och chipsförare ur färgen som har gint och i smalgon skolan kanske de sitter trutsch närmare ut i Atavik eller Eldavik. Alltså det har sett värna upp och ner flöjer för mig. Och är ju i mitten där mest virusmätt och tog ösken i övrigt och i alla världen. Så jag kunde hellre också att jag finns en kanning av som folk om 20 år att hon hade för en skolan än akkurat en dag där man känner en par bojer. Krossa över. Men han läser inte. Hatt en ökan som berg för äldre och skuld må täcka sig av. Här och nu.
0: Ja, det är väl sämre om att det är till lösten skulden klarat sig som hade vid... Vi må hjelpe til som sitter utenfor i Øsning og takke hånd om og melde til å lese.
3: Ja, men læreren her var en utrolig stor utrykning. Jeg lærte mest til en vimmerkning som var enda listen som kom inn i Jør. Det var det at det var øyne nok for vikarer i skolen, danske folkhøyskolen, til å si at det her er ikke utbygging. Og her var det heldig ikke det her som en forelagende som en utbygging lærer hever til å lære fra seg. Ett mogra lycka väl asarna till det att vi såg hoksatter tog. Så det här tydligt att läraren hever en centrala tydning och en är lutarbyggt. Det är några byggter i följer som alltid har skärat fram i ordet som det skulle ska. Men han är där inte här va? Vi ska inte nämna några byggter, men det här vet vi innan sen det är så heter det. Och det är en och alena tog man har haft här en gåan lärare, sällan visst det blir en lärare, som har etcha nämligen till att färra väl om undervisningarna och att ta tillsyn. Medan i Örebygden heter det steg väldigt till. Ett annat som jag skickar till är att rockning förlägen, där man kommer in i handeln där, alltså till andra som rocknar i hötten, alltså oavsett kvärt det är, om det är lite eller smått, så blir det sli in och kassabrati och så. Och så ordnar rockmaskinerna där fyrir det. Alltså, det är några förlägar som åker diskar där jag åker var ung. Som är för det här unga att han är det pura och nej och det här var hjälptalen vid hånderna. Och till det samma vid paratvitan, alltså man gör sig, läser ena via då huvudstäger och känna långt och
1: Chosanger.
3: Ja, och Chosanger och gudvide kväll. Det unga först är det att de säger att de tror inte att belämna sig vid snäll, tror jag att de kunde ena för en minut finna det av vad det är.
0: Ja, till fond.
3: Till fond. Men, de kan komma till det här vi att läsa. Så ett här är så öliga vitala parter av lövnen till att kunna läsa. Så då du har läst så är det möjliga för att nämna till kunnläggar av imensk och nödsjön. Omfram till att du släpper in i den väldiga heimen av skallskapet som du kan sitta och läsa för dig själv. Alltså det är ett kämpe, kämpe aktivt för mannalövet att du har läst. Och då är ju man att täcka, oavsett vad du kallar med sig kanigan, och täcka stövna och i foten av varandra. Og å kunne under ødlandsloven forbedre det, og det kan man gjøre vi en veldig innsats fra heimene, fra foreldrene, fra dæslovene og fra skoleversene.
1: Kanskje du får finne døra som man atter er, tror jeg atter er leveret av Iverum Køksborg.
3: Ja, kanskje
0: det. Og det skrerer av togjentene. Ja, og kanskje finne brukt han fagkunnlegger som skolen høres alt hever, og brukt han rett.
3: Ja, et vet jeg til det, at det er mye damer vel at høyre søver. Lyssna.
2: Ja. Och det man ser ju för att trivnaren är i skolan med närmagannar och att han friren som ska till och genom skolan då är här. Och det är först och inte utan det först är splinna och genom skolan då och hon kommer från läraren.
0: Ja, tojen är färdig jag hon. Klockan är färdig om sex. Jag får tacka dig, Torbjörn Jakobsen, Jan Seidskort och Hens Zachariasen. Vi börjar spänta ett uppskott någon till Nuccia Fuccialeo, men hon är inte kommande nästan mycket, ja. Det har vi tagit av oss nu. Så ta här vad vi tar under övningar skrån nu. Tack för det.
3: Tack.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøyderen.
1: Frøsja dagen fra klokken 18.30 tegir Radio Gaga iver FM 8. Vi tida opp til stora Queen Bridge vi chatter vi største Queen hit nå. Stortlig og kaffegån, gå og vennegån, spennende prate og nekk von euro. Radio Gaga, frøsja dagen fra 18.30 av FM 8.
2: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagtare som her er velja et bilvask. Vi bjøver trutjar, greia, pakkar, allt efter hva bilen hun hun tørva. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legg tog i av telefon 35-45-30 etter å skrive til oppgån av bilrøkt.kullavensel.fo
3: Visste du at du kunne klokk om vi har et eiste vindu og hurra til vindene bare et luttler og ståverskattene timpervindu, trealvindu, altanhurra etter sjåturra. Vi meir enn 30 år rundt om og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til kunne klokk om. Gullugullar, tofta jack 2, gullevajt.
4: Klockan är Håkon Tjej, här är Tvinde och FM 1.
5: Ett är inte något helt nytt, men nu rönnar folk att dra lumpa pengar från för en gång. Oj, låt nu vara folk uppringda av någon som säger sig vara politist och personligen är som ändå alla krossta peningar och folk kör. Detta stäffaste lagreglan förr i dag. Här mäter man att det är nöjligt att avvara folk i färgen om att slä av telefon om peningalopp. Särliga för avvaring till äldre folk för det tids som personen och tos att angst särliga lägger sig ett rörelse till äldre. Det är formet landa på om att det är sin lagreklam över en och gav sig en kannar kontoupplysningar och flytningar till folk och att onkar annar röjner att stjäla peningen. Personen nämner oss en sövlig lån. De måtte endelig ikke sperre kontona bøyene, til vi kommer til skal takke seg auto i fyrre gjaldt på omlai 20.000 kroner i første og sift, og dette hos vi kommer til sier seg være et løkregle folk. Talen om et nytt mål, så var et løkregle korsen i fargen om dømen fra Danmark, her nekka luktene de i Gjørst, og her folk har sendt store penige opphater til svindlerne her. Nei, men dra, dette kan være en denne vi kommer til å ta seg i øtlen før om dangst. Og et heldere av hun alt at vi kommer til å si seg i øyne av innlitt i kontoopplysninger, og i flere før om passet der øyne. Vi vet ikke hvor jeg så men dette er ikke selvvandig at de som blir oppringt trykk var med Europa. Vi kommer til å si løkreglene. Det er bedre de som har ringt inn til løkreglene, ikke å hoppe på det enn, sier løkreglene. Men avhverda vi stærlig om ikke å vise hesen hans, og at boa fra om onker rinsjer og røyner bi om pening og hentan alt. Løkreglene sier for det at de kan ha male vujere. Beiner Johannesen løkmeover hever hesa vikna ved i Grønlandet til flere funter, med landa Ruiges fund ved Donsko Mette Fredriksen og grønlandska Jens Fredrik Nilsen. Løkmeover var også funnet ved forskvinnen i ES-nevnene, Oslo von der Leyen. Han var i Grønlandet sammen ved Øron Landstørsfalkon, med landet Aksel V. Johansen og Bari Astai Nilsen. Og midt i tos er vi løkmann, og etter flere funder spurte han hvordan vi kunne suttje at neka kom på styrur. Etter flere funder høvundstøy i Bani Johansen, kan du säga när kvart kom på styr?
6: Ja, alltså vi om man tänker Rutschfonden och Samstadsfonden visst som var med i Mittelfärg i Danmark Grönland så var det handfonden i två mån. Först parste vi är om Tryggnarsdöna i Heime, här i Fingerberg och här om Lager Tjockon.
5: Åh, här är en Tjockon, det hade vi mistat sambandet. Men vi arbetar på att få ett attor på en av vägen. Alltså, det är Lagbauer som vi har funnit i Grönland och Rujus fundur vær og her var ett samstarfsra som Øystein vi har haft fund og det var til Lagmar vær før vi har fortalt jokken om Lagmar, du fortalte jokken om hentan her funden som altså Rujus funden og funden samstarfsra
6: Ja, og fyrir bar som vi som sagt vær om det tykkar sønna bæget Men jag är mot här till Åkon och jag tänker så att nu har jag sagt att vi vet Gerra och Tujöjtsson. Sötter på Sverige så samstår vi i mitten Åkon tre London. Och här tänker vi så att nu har vi att jag förbereder fram till issue om att vi skulle ha större utavgångspolitiska hemmelder och vi dessa issue och nöjsta Limanskaper och Atjafjärdaskapen. Och vi blev och där Det är ju så här på igång, där är vi i OC och Norrland och annan. Och vi vet också att göra en gröjning, hade man det samtrum och röjna att jag röjna att vi tar ganska tid på att få att före Limanskaper här vid Dishokon och att få namn på OC. Och jag har sagt, det är arbetet igång, men vi måste säga att det ser helt så anfallt ut eller latt ut. Och så måste vi också veta att vi ganska Om att är det så är det så att säga att vi kör på en mal så må vi ta sina gero för att sjåka vi så gero.
5: Ja, men Lukas Firmans här. Ta vi snack om att få oss här vika av åttanhus politiska heimeltna. Är det en forskning att färger blua att en suverän stator fest är inte händer?
6: Alltså vi vet nog att i Norrgrön fällskapen så är det ju en trejt. Jörgen är det kanske inte. Och det är att nu i norra andra land. Men här ska det ju, vad jag säger, Helsingforsavtalen och annan brötast. Och det är så ju en del gång till gång vid det. Så det är ju möst. Men som sagt så säger det, det låter nu säger det här det är inte så bjärsigt ut av Flonton. Så jag har styrt ett störst arbete gång där jag lägger från Flonton. Men som sagt så får det som suttjar nu vi ber oss en klokare nu nästa tid nu på kan vi få Limanskaper och kapper till och så vidare och så tycker jag att ja, innan inte alls har längre tid så vill jag en klokare på ja, alltså om vi inte vill få en egen Limanskap så vill annars inte och nu är en stöv så måste jag spära ja, tagga det upp så efter till vittjer om kan vi så göra
5: Nu är det ansin Lina Longer att danske forsvarsvaren hon nämnde ju i talen som helst har folkatingen lagt upp i 2023 att vi måste få att levera tre land och tre folk och ett rujtje samman. Hvordan märker jag till stövna, nu spelar jag kanske när han är, men hvordan märker jag till stövna och i danska lejren och i muntlattet här som hon säger i sin artoi?
6: Så halter man från danska så är tryggfie viljer till mer viljer än man över fyr till att göra bär förrån och Grönland vad gör man ser hemmelder men hiv är ju så nu får det så suttja att ha vi är ju värsen klagar på att det är kört bär i mån till IOC Norrland och det är ju också under mal om det här bär malen lite så får det så suttja Ja, kapper till innan för VM Karmar och så är det nu tar danska kött och så är det inte så intressant gångskäll och man passar om och är otroligt på skajmen till hur länge vi låg danska kött och så är det inte färre för att göra och det här så jag hade vet vi är något som det klagar på att det här och i framtiden eller innan närmare innan vi oss fram till hur länge danska kött och så är det färre för att göra för att göra och
5: Men hin parter av funden som tog takslåt og i relativt tog og låt og i tever funder vi forskvinne i ES-nevnten i Oslo van der Leyen. Og her var det, her er det først og fremst marknader jeg kom vi snakke om, vet du hva?
6: Ja, det er først og fremst det vi har gjort først vi, og det er også noe mal her i ja, det er virret ikke nekvar, og vi hadde jo kjøler tannfunden vi i rølige påstiver som vi tatt i her, og hade det som man hejer förståelse i för första stövande men att det här ES är ju ett öliga störst apparat och också ett öliga komplext apparat här man är det så att säga brödningar för JS man också har lima land med oss här och det vet jag att det är ju också galtan till hästen och inte så och Men altså, vi finner gøysene høve til området av andre ting. Begge, da det kom utbyggende røyde her I Rasmus Plus, sier at det et antrag som vi gjerne vil være en parster av, som vår størst gang for åker utbyggende røyde, så det finner vi gøysene med å gjøre området. Og så er det et av gøysene at begge av politiske steg, og også nærmest de har vært hittes ofte her, og till området när det hektar att vi har vad som så inte haft några riktiga fund vi så har vi på båda att lägga rush för det vi skulle vilja på bättre och jag fick så att alla så så väl det kommer det själv längt då inte man att det kan hittas då att vita kapsats vi är små.
5: Lagt man är två och ta landstorsmän som du vet där är tid nökt vid det som kom på sjur som tog någon I Grönlandet.
6: Vi fick ju själv sagt att vi är det ting som vi vill ha för att vi gör vart vi och det är det vi är glad för att vi inte...
5: Ja, visst, efter Lagmauer?
6: Ja, vi fick ju vart vi är det ting som vi vill göra för att göra vart vi och... Ja, men alltså vi själv sagt, vi börjar som jag har sagt så börjar vi klokare kanske om ett år eller så, ett lär stiftetorien till här, om vi där finns ju mer uttryckslig urslut. Och det är det som vi där finns främst vilja att göra på, det är mer uttryckslig urslut. Så att det är kanske tulliga att säga än om, ja, när vi får hästar och fruktar att de inte får ont vi har haft nu, eller om det är hästar så att...
5: Säger Lökmauer, Beiner Johansen, efter att han är väldigt funt I Grönlandet vid danska forskningsråden och grönländska landstorsformanden och fram till forman och forskvinn I ES-nämnden I Oslo van der Leyen. Och I det var norske kongren Herald och Gerauer till fyrtjöks från Domkirchen I Oslo. Slök 1000 inbojen var vid till Gerafirna. Og herrenfaldar Oslo det fullsett av løkreklo og triktarfalt jo I dag. Danska rujtje var om på kongstjonen, kronprinsen og danska forsatsisråherra konne Mette Fredriksen. Og I dag var hatt jeg løtet tvøra skolan til nødje stasli sparsjevatleren og I tvøra kommune vil lette gjerra vart ikke noen Oslo. Borgarsjøren Kristian Mikkelsen bjør I velkommen og pekna I stål, men nå loksens kommet jeg mål ved Værskatlandene som fører I gang etter at taverinnende nemgar og utfører skolen førte fram innskje om at få en sparskjøvd I skolegæren. Borgarsjøren takker jeg til Tøymon, jeg hadde vært vitla for vøtlen til verlaga og velnøy at han får være nekt nyttår kommende årene. Skolasjøren Jan Johansen verserer ferien om at vøtlen var vår verløyke, og vannet I at ungdommeren fra Nøytan nekv ikke egnet I frukvarteren. Dette den flotteste sparsvøtlen I landet noen helt av fire, samståndes vannet han at dette var begynnelsen til flere spennende avtøk av skolasjøren. Ørslid, jeg søgnet til PISA kan I sned høver vakt ans, og her I fargen det særlig at vi at leseforløgjen til Dronjen våren måned verre enn han høver verre. Torfører sier helt avgjort hva at årsøkjen men kortene så vår Jakob Eli Olsen som form av lærerfellene oppå hva at han helter årsøkjen kan være. Jakob Eli Olsen, høver to et bo på at det kanskje flere?
7: Ja, det utslutning I PISA her og I forløsning å lese til å vise at forløsning står sammen nå som fire trivner og frene og kan ikke vise at det selv drøntjener som har ikke som forløsninger som vi annars har sett og alt og hvis du har hatt forløsninger I kanningene så hadde vi steg av samme sted som vi gjør det og gjennom er tidligast at lese av samme sted som vi gjør det fire trivner og
5: Men att bo på kvart årsöken kan vara?
7: Ja, årsöken, det som lärare har vuxit av I Noxen är kvar för att det spelar närmengar hur skånkor tummet att läsa och kan läsa det du läser till flytvinna så har vår gång till värt av vägen att flöja för närmengar säga att jag läser inte större vis ett land till varje närmengar säga att jag bryr mina flytvin till att läsa I. Så när närmengar I flöja av lysemänna så vill jag köra en sådär starter I att jag får det att läsa inte det samma men med fyra så stora månader av tröntgen I hessa kanalisen särskilt det här har vi inte svärre på hur vi kommer till stund
5: Men sjálvan til, altså nu konkreta nýr etter tjókun og så sumt stendur úst det það skuldi sjálvan til helskin sér fram og hvert konum við gera nú heldur?
7: Ja, altså spiller kannas vísur at við gynir fram og að fyrir jökjum men til sérlega kjentin der her við gynir fram og við náttúru vísind men það sem við kunum gera bænt nú til aldi at sutja anstug Kanske så gott jag har vi kunnat få igång. Och som det första halvt jag vill få igång till hur så får vi för Dranger att tumma läsa och får vi hur så får vi läsa till för som Dranger tumma för oss vi och hur så får vi ta lärarna som ser ut under och jag jobbar bara med att lära läsa till ordna lärare till läsa vill lära till se lärare hur så får vi ta jag brukar alla sina arbetstöj till så special det var inte ordna lärare jag brukar ganska ögna kvar en tutsch och tumman till att ordna lärare resten Det är bara vanlig lärare och är lärare.
5: Så det här kräver en omläggning av en lörenslä?
7: Det är inte en lörenslä. Det är rättliga tydligt att dranger, vad ska vi finna? Finna gav och bök till dranger, ger gav och bök till dranger. Läraren är snacksmåren till. Höjma. Ta som vi dranger om att det är att läsa. Och vi tar en lärare i skolan som kan och brukar mörja sin arbetstöj. Som då är hjälp med lärmången att komma och läsa. Lätt och släppa ett lärbojs.
5: Säger Jakob Eli Olsen som är farmöver i förra lärarfällan. Vi är kommit till Väckre, nu 17 partner i kväll, frukslå till fruskan vind av Östningen, 5-20 meter, halskudja och torst. Och i natt lakar han ner i sunnen och frammöter maten i samtidig och åkställe. Hiten från lite mittlen 6 och 12 hitast i. I svaret och tynt nu och ett här nu, vi är att vi tynt nu marchen klockan av middagen klockan 12. Vi bara är Gunnar Johansson och Adnan Gregersen och nu på en tätt lusk och när jag så är det stötningen som är skrånen.

Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.